0: 告します。自分たちは大変です。あそこで二人の隊員が捕虜にやられました。
1: バカよ、何を焦ってる。一人の捕虜にこんなに脅かされて、お前たちの鉄砲は何に使うんだ。愚か者め、お前たちここに降りと。奴らを追え。残った10人は菅田の4人を捕まえろ。
0: はい。
2: 菅田総作長、

0: 何をしたのだ。
1: 何もしてません。
0: 今さらまだ白状しないのか。無茶をやったから彼が死んだんだよ。早く言え。
1: 喧嘩を仕掛けるってよしこさんに言われたんで、まさかこんなことになったとは。
0: バカ、軍人と付き合ってはいかんと師匠が何度も言っただろ
1: う。申し訳ありません。
0: 申し訳ない。勝手なことをしなかったら三浦は死なないよ。本日より師匠の言うことをよく聞いて、こんなことを二度としたらお前らも死んでいけ。分かったよな。
2: はい、はい、
1: 先輩はこのまま死んじまったんですか。
0: この敵は必ず撃つ。お前らついてこい。
2: はい、はい、
1: 先輩どこへ。
0: 大使館だ。厳罰に処してやると中国政府に警告する。早く竹下さんに連絡しろ。すぐ上海に来いと。
1: はい。
3: 哎呦，少爷，你可回来了，老爷是到处找你呢。
4: 别人呢？
3: 在书房呢。
4: 你休息吧。

0: 解かはまあ分からない。
1: 分かりました。犯人は復旦大学の周文という学生です。もう上海警視庁に逮捕されました。ご安心ください。手配してあるから最短時間で犯人を処刑します。
0: 川林、この方は君に任せるぞ。
1: はい。
2: 大少爷，您回来了。
3: 嗯，哎，我爹呢？
2: 在书房呢。
3: 爹，阿文他……
4: 别说了，我什么都知道了。
3: 那您快想想办法吧。您认识人多，国民政府上下都是您的朋友跟学生，只要您出面，阿文他还有救。
4: 我一个闲云野鹤。退出政坛这么多年，人微言轻啊。
3: 那咱也不能看着阿文就这么遭难了。
4: 你们先去歇歇吧，容我想想。

0: 先輩、今夜は警視庁裏で犯人を処刑するので一緒に行かれませんか？
1: あ、そういや、スロード一緒に交えられた。行かない？自分で行け。
0: はい。
2: お兄様、先輩を付き合います。